らなんで、めっちゃ長いです。めっちゃ長いなって思います。ネコって耳だなと思います。めっちゃそこにいるところっていうさ、毛伸ばせるかよ。Thank you.